Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: топиш.
1: Давай ще.
2: Слухай. Радіо. Хіт Мюзик Онлі. Явір FM.
3: Зробіть гучніше цій принцесі.

Купу відосів, насправді дійсних жахіть, та у тілі людей страшних монстрів я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вірю.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: FM.
1: Ну що, погнали по погоді, бо там, знаєте, хмари сьогодні планують свій двіж. Значить, в Яворові небо буде забите хмарами практично весь день. І десь в день вони там трошки розійдуться, дадуть нам побачити сонце, але це чисто така демо-версія, бо до вечора все знову затягне. Ну і головне, що парасолі не треба без опадів. У Мостиськах ситуація плюс-мінус така сама, ясна погода порадує тільки вдень, і то ненадовго, весь інший час сіре небо і суцільна хмарність. Зате, знаєте, сухо, ніяких дощів не передбачається. Ну а тепер по цифрах, на цей момент маємо приємні плюс 15 градусів, а вдень розігріє до максимальних плюс 27 градусів тепла, так що літо поступово приходить до нас.
2: Явір.

хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп.

0: Реклама.
1: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір. Коли душа співає.
3: Прокидайся разом із Явір FM.
4: 8.48 на студійному годиннику, і ми рухаємося далі. Сьогодні, 5 травня, маємо такий привід згадати про те, де є ми і куди рухаємося. Бо саме сьогодні День Європи, хто не знав. І знаєте, цікаво, що це свято насправді про цінності, свободу, права людини та демократію. І саме в цей день, понад 70 років тому, створили Раду Європи, яка все це діло і просуває. І для нас це зараз не просто слова, а те, що ми виборюємо щодня, тож відчуваємо цю атмосферу єдності, тримаємо стрій, настрій і слухаємо гарну музику. Далі ранкове шоу «Прокидайся» продовжується, тому не перемикайтесь.
3: «Прокидайся» разом із Явір FM.

честь українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
0: Ветеранський бізнес. Реклама на Явір FM.
2: Явір.

что тут

0: Реклама.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Явір FM. Слухай.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів. Площа Ринок.

0: 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok vibe.yavoriv.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: музику. Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
2: Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Євер-ФМ.
4: Сьогодні свій ювілей святкує кіт Ганна. Її вітають сини Микола та Василь, дочка Зор'яна, невістка Надія та онуки Юрій, Олег та Юлія. Дорогу матусю і бабусю вітають від щирого серця з прекрасним ювілеєм 80-річчям.
5: Бажають вам, щоб Господь щедро благословив добрим здоров'ям, миром у душі та світлому серці. Дякують вам за мудрість, терпіння, щиру молитву, тепло ваших рук і любов, яку ви дарували своїй родині всі ці роки. Ви – родинний оберіг, приклад доброти, віри та людяності.
4: Нехай кожен день приносить вам спокій, радість від дітей та внуків, а Божа ласка завжди буде поруч. Бажають вам, щоб ангел-охоронець беріг від усякого смутку і недуги, а в домі панувала любов, злагода та благополуччя.
5: Нехай Господь дарує ще багато літ життя у здоров'ї, пошані та любові рідних людей.

0: Явір FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: річ.
1: Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Всім привіт, друзі! Сьогодні шалений, сонячно-теплий день, тому Павло Гаврилко і я, Таня Ожанська, вже в етері на Явір FM.
2: Так, вітаємо кожного, хто зараз з нами, вдома, в дорозі чи на роботі.
1: Ну, а ми одразу до вас з важливою новиною. Запрошуємо на День громадського здоров'я у Яворові, який відбудеться завтра.
2: Захід відбудеться в межах Європейського тижня громадського здоров'я, який триває з 4 по 8 травня.
1: Отож, коли завтра, 6 травня, у середу, початок о 10:00, тривалість близько 3 годин.
2: Так, це все буде відбуватися біля Народного дому «Сокіл» у Яворові.
1: На вас чекає вакцинальний автобус, дорослі зможуть безкоштовно зробити щеплення від дифтерії та правця.
2: А також профілактичні обстеження, вимірювання тиску, рівня цукру крові та індекс маси тіла будуть і швидкі тестування на вірусні гепатити Б і С, ВІЛ, СНІД та сифіліс.
1: Плюс медичні консультації та ЕКГ-обстеження і, звісно, трохи інтерактиву буде флешмоб, що ми знаємо про громадське здоров'я.
2: Також до заходу долучаються медики, спеціалісти та партнери, зокрема благодійна організація 100% за життя.
1: Це тому, друзі, чудова можливість безкоштовно перевірити свій стан здоров'я та отримати корисні поради. Тож запрошуємо всіх мешканців громади та трудові колективи долучитися.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: Слухай, Таню, я сьогодні зранку виходжу, і в мене просто одне питання. Це вже весна чи літо офіційно? Бо я реально вже в футболці, і в голові не робота, а плани на літо, якщо
5: Павло,
4: чесно.
5: Павло, я думаю, ти не один такий, бо зараз в соцмережах просто вал мемів через цю погоду. Її навіть назвали квантовим стрибком. Типу, ми просто зими перескочили в літо за пару днів.
4: Так, це максимально влучно, якщо чесно. Бо ще буквально на початку травня було плюс 3 вночі, а зараз вже до плюс 28 і більше.
5: Там навіть в день ж було мінус 2, мінус 5 недавно, а тут вже плюс 29 навіть, я б сказала. І більшість жартів якраз про одяг, бо люди просто не встигають адаптуватись. Я бачила по Яворову, хтось ходить в куртці, хтось ходить вже в шортах і футболках. Тобто люди всі по-різному.
4: Дуже різновиде. Я бачив мем зранку.

0: куртку, взяв куртку на всякий випадок і носиш її цілий день просто як аксесуар.
1: Це ну, реально. А що? Це класика, і ще пишуть, що українці настільки не довіряють погоді, що навіть при плюс 25 все одно беруть куртку з собою.
0: Оце реально. Оце прям точно класика. Рюкзак, куртка, на тобі футболка, і ти кожні 30 хвилин дивишся прогноз, бо не віриш цьому життю. І я хочу вам ще розказати про ці меми з картинками, бо дуже зараз віруситься. Новий канал написав Треці, моя весняна курточка йде до психолога, бо її і так ні разу і не вділи за весну. Це дуже прям смішно було. Також питання на мільйон, температура на вулиці 1 градус Цельсія. Це на початку травня в нас таке. Який зараз місяць? Грудень, лютий, січень чи квітень? Або весна білайки, там хлопець просто є ступеньки. Перша ступенька в нас – це зимові речі, друга – весняні речі, і третя – це в нас літні речі. І він зразу отак переступає собі на третю ступеньку. Ну, реально, дуже смішно виглядає.
1: Одним словом, мемів купа, та? Але, якщо чесно, люди вже навіть не скаржаться, а просто, я так дивлюся з вікна, люди кайфують, люди жартують, бо погодься, після такого холоду – це реально як бонус.
0: Та, це той випадок, коли проблема реально приємна.
1: Так, і коли погода така, вже автоматично включається режим, літо близько.
0: Все, значить офіційно ми вже морально десь там.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

fast. You can make the journey yourself.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Слухайте, після перемоги Марти Костюк в Мадриді інтернет, як завжди, не просто порадів, а зробив з цього окреме шоу, бо окрім самого фіналу, люди дуже швидко звернули увагу на один момент на трибунах, і там вже почалося найцікавіше.
3: Так, камера зловила росіянку в курці, яка по кольорах виглядала прям як український прапор, синій і жовтий. І на фоні того, що Костюк виграла матч, це виглядало настільки символічно, що люди просто не могли пройти повз.
2: І знаєш, і тут інтернет зробив свою роботу, почалися меми, типу, навіть Nike знав, чим усе закінчиться, або це не куртка, це підтримка.
3: Це ж, Павло, я тобі скажу, ми українці завжди з цього робимо меми, тому я ще бачила варіант, що дівчина навіть не підозрювала, що сьогодні працює в команді України. І от такі жарти просто розлетіли за лічені хвилини по всіх соцмережах.
2: І це той випадок, коли один кадр може стати популярнішим, ніж півматчу, бо люди підписуються як карма, як знак, і кожен додає щось своє. От.
3: І що цікаво, це ж не просто постановка, це просто випадковий момент, але настільки влучний, що інтернет одразу його підхопив і розкрутив.
2: Та-та, і знаєш, що тут ще круто, що це настрій, бо є перемога, є емоції, люди це проживають не тільки серйозно, а ще й з гумором. Отаке.
3: Так, і це, напевно, показує, що навіть у спорті зараз дуже важлива не тільки гра, а й все, що відбувається навколо, бо погодьтеся, іноді одна реакція або один кадр, і ти вже маєш вірусну історію.
2: Тому, якщо коротко пройтися, Костюк виграла, ми її вітаємо з цим. Інтернет відпрацював, меми пішли, і це той момент уже точно залишиться не тільки як результат, а як історія з таким вайбом прям.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: ми з Ядер ФМ.
1: Слухай, Таню, я натрапив на одну таку цікаву тему, і вона прям життєва. Психологи пояснили, що можуть означати звички людини. І там є такий один момент, який мене трохи здивував. От.
2: Ну, це вже цікаво, бо зазвичай такі речі звучать, як якщо ти щось робиш, значить ти геній, або навпаки. Що там цього разу, Павло? Давай розказуй.
1: Коротше, вони кажуть, що постійне запізнення – це не завжди про лінь, або безвідповідальність. Це часто це може бути пов'язано з тим, що людина просто неправильно оцінює час або бере на себе забагато справ одразу.
2: Тобто це той тип людей, які думають, я встигну, все, встигну за 10 хвилин, а потім приходять за 30, і
1: та,
2: вони ще там
1: та,
2: вдома.
1: Та. І ще цікаво, що деякі психологи пов'язують це з оптимізмом. Типу, людина щиро вірить, що все складається швидше, ніж є насправді.
2: Ну, знаєш,
1: отак.
2: Це звучить як виправдання для половини людей. Там, я не запізнився, я просто оптиміст. Та Павло, то напевно про тебе.
1: Саме так. А ще кажуть, що такі люди часто беруть на себе багато задач. Це, напевно, я, бо я дуже багато задачний. Бо думаю, що впораються з усім одразу.
2: І в результаті маємо класичну ситуацію. Виходить, треба вже зараз, а ти ще тільки одне, що зроблю, і тоді піду, так?
1: Так, і це той момент, коли план був хороший, але життя вирішило інакше. Так.
2: Дивись, я думаю, що кожен хоч раз в житті так робив, бо інколи реально здається, що часу більше, ніж є насправді. Та, 100%. Я думаю, з нами точно погодяться наші
1: 100%.
2: Слухачі.
1: І головне, що це не завжди щось критичне, але інколи може створювати проблеми, особливо, якщо це повторюється постійно.
2: Ну так, бо одне запізнення – це ще ок, а коли це стиль життя, то вже інша історія.
1: Мені ще подобається оцей мем, чому запізнюємось на роботу? А чому затримуємо зарплату? Затримуємо, але видаємо? Запізнюємося, але приходимо, ні?
2: Ну, та, погоджуюсь з тобою.
1: Тому, якщо коротко, це не завжди про лінь, а інколи це про те, як ми плануємо свій час.
2: Ну, а ви, друзі, не перемикайтесь, бо вже за кілька хвилиночок ми поговоримо про те, що психологи пояснили, про які риси характеру свідчить звичка складати одяг на стілець.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: доброго дня, ми з Яві Рафа.
1: Слухай, Таню, я вчора приходжу додому, кидаю оце худі на стілець і в якийсь момент зловив себе на думці. А чого я взагалі це роблю постійно? І тут реально якраз натрапив на пояснення психологів, що означає звичка складати одяг на стілець.
2: Знаєш, мені здається, ти зараз відкрив дуже небезпечну тему, та, бо той стілець, я думаю, в кожній сім'ї, вже як член сім'ї, він завжди є, він нікуди не дівається і в нього завжди щось летить, лежить. Це як, знаєш, така окрема системи зберігання. Спочатку одна це кофта, добре, потім там джинси, потім ще щось, і в якийсь момент ти розумієш, що він замінив шафу.
1: Так, і найкраще, що все починається дуже невинно. Типу, та я це ще раз вдягну, навіщо в шафу складати? А потім приходить два дні, і там вже три речі, ще день, і ти вже думаєш, де сам стілець пропав у це. І от цікаво, що це не просто безлад, кажуть, що психологи, що, наприклад, це може бути про прагматизм, ти не бачиш сенсу ховати річ, якщо завтра знову її вдягнеш. Тобто це не хаос, це швидкий доступ.
2: Ну, знаєш, Павло, це звучить як таке ідеальне виправдання. Типу не бардак, а логістика на максимум.
1: Але є інша сторона. Прокрастинація. Ти роздягнувся, почав процес, а завершити, скласти речі, та вже потім. І цей потім може от затягнути.
2: Це така класика там. От я зараз піду швидко, все розкладу, все поскладаю, і цей стілець стоїть так кілька днів.
1: Ще може
2: нічого
1: бути,
2: ти не складаєш.
1: Ще може бути творчий хаос, коли людині важливіші ідеї, ніж побутові дрібниці, або банальна про втому, коли ти приходиш і не маєш сил навіть донести речі до шафи.
2: Ну і найцікавіше, цей одяг завжди в такому підвішеному стані, мені здається, в кожного ніби ще чистий, але вже не дуже, і ти просто відкладаєш рішення.
1: Так, і тому, якщо коротко, це не проблема, це такий от стиль життя.
2: Погоджуюсь з тобою, Павло.
0: Доброго дня, ми з Яві Рафа. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: Слухай, тепер реально цікаво, з'явилось опитування, які свята для українців зараз найважливіші. Ой, що це, я так вже починаю під кінець запинатися. І тут не просто люблю, не люблю, а прям видно, як змінилась країна.
2: Давай, бо я вже підозрюю, що там не все так, як було ще кілька років тому.
1: Та взагалі не так. Дивись, на першому місці, так, у нас Великдень, 67%. Одразу за ним Різдво, 66%. Тобто класика, яка тримається дуже стабільно.
2: Ну, я скажу, тут, напевно, без сюрпризів. Це свята, які не обговорюються, вони просто є і все, та, і їх люди люблять.
1: А от далі вже цікавіше. День Незалежності, там 54%. І День Захисників, 53%.
2: Ну, знаєш, тут, напевно, вже не просто про вихідні, так, це те, що люди зараз реально відчуваєш.
1: А, от тепер і момент, який трохи здивував мене. Новий рік тільки 40%.
2: Серйозно? Тобто олів'є, шампанське і давай ще один серіал тільки 40%?
1: Та, виглядає так, ніби новий рік трохи здав от позиції. Ну,
2: і, ну, можливо, ми просто перестали робити з нього культ, хоча святкувати будемо все одно.
1: Ну і ще один цікавий момент. 8 березня. Теж вже немає такого значення, як раніше.
2: А що ти так посміхаєшся, Павло? Ну давай. Давай скажемо чесно, для когось це мінус, а для когось плюс.
1: Та, бо менше цього обов'язково щось купити, менше паніки в магазинах.
2: Чекай,
1: на 7 березня.
2: Чекай, квіти ніхто не відміняв, Павло.
1: Та це святе, просто вже без цього відчуття є, що якщо не привітати, то все.
2: Ну, трошки менше просто формальності і трохи більше щирості побачиться зі мною.
1: І трохи менше витрат.
2: Це тобі не більше зайшло, походу.
1: Так, і ще одна показова штука свята, типу 1 травня і 9 травня. Вже практично не входять в топ.
2: Ну, я думаю, це навіть не різко сталося, правда? Просто якось перестало бути важливим для багатьох людей.
1: От саме, без гучних заяв, просто не відгукується.
2: То що ж ви

0: Виходить цікаво, що залишились традиції, додались нові сенсії, а зайве просто відпало.
1: І це виглядає дуже логічно, бо святкуємо те, що реально має значення.
0: Погоджуюсь з тобою.
2: Доброго дня, ми з Явір-ФМ. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
3: Реклама.
4: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
3: Реклама на Явір ФМ.
5: Явір ФМ.

0: щастя, здоров'я.
1: Щастя, здоров'я.
2: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
3: Щастя, здоров'я. З Явір-ФМ.
4: Сьогодні свій ювілей святкує кіт Ганна. Її вітають сини Микола та Василь, дочка Зор'яна, невістка Надія та онуки Юрій, Олег та Юлія. Дорогу матусю і бабусю вітають від щирого серця з прекрасним ювілеєм 80-річчям.
5: Бажають вам, щоб Господь щедро благословив добрим здоров'ям, миром у душі та світлому серці. Дякують вам за мудрість, терпіння, щиру молитву, тепло ваших рук і любов, яку ви дарували своїй родині всі ці роки. Ви – родинний оберіг, приклад доброти, віри та людяності.
4: Нехай кожен день приносить вам спокій, радість від дітей та внуків, а Божа ласка завжди буде поруч. Бажають вам, щоб ангел-охоронець беріг від усякого смутку і недуги, а в домі панувала любов, злагода та благополуччя.
5: Нехай Господь дарує ще багато літ життя у здоров'ї, пошані та любові рідних людей.

0: цього дня ми з Явір.ФМ.
1: І, до речі, для молоді Яворова є реально хороша можливість, яку не варто пропускати. Яворівська міська рада зараз набирає людей у молодіжну раду, і це не просто якась формальність, а історія про реальний вплив і свої ідеї.
2: Так, і тут важливий момент, це не прийшов і посидів. Якщо тобі від 14 до 35 років, і ти хочеш щось змінювати в своїй громаді, то це якраз той шанс, коли можна почати не з розмов, а з дій.
1: Бо там можна не просто послухати, а реально долучитись до прийняття рішень, запускати свої проекти, організовувати події і працювати разом із міською радою. Тобто це вже рівень, де твої ідеї можуть стати чимось таким реальним.
2: І це, до речі, класно ще й тим, що ти починаєш розуміти, як усе працює зсередини. Бо, знаєте, часто всі говорять, треба щось та й міняти, але не всі готові включитись в цей процес.
1: І тут якраз є можливість це зробити, і важливо, заявки приймають з 4-го до 18 травня, тобто часу не так багато, але не треба відкладати оце.
2: Тому, якщо в тебе є багато ідей, трохи енергії і бажання щось робити, це дуже хороший старт, задумайтесь.
1: Реально, це той випадок, коли можна перейти від говорю до щось роблю і от
2: так, друзі, получається. Деталі і анкету можете знайти на офіційній сторінці Яворівської міської ради у Фейсбуці.
1: Ну, а ми будемо завершувати цей ефір. Понаговорювали вам тут трохи цікавого, але вже мусимо з вами прощатися.
2: Так, друзі, 15.09. Сподіваємось, що ви провели цей час з нами приємно і легко.
1: Далі у вас ще багато хорошої музики, тож не перемикайтесь, а я з вами почуюсь вже завтра о 14.00.
2: Ну, а я теж повернусь до вас, але трохи раніше, вже в 11.00, тож будемо з вами на зв'язку.
1: Тому не губимось, відпочиваємо і набираємось настрій на завтра.
2: Так, друзі, гарного дня, бережіть себе, грійтесь на сонечку, прекрасна погода. Почуємось на Явір.ФМ.
0: Доброго дня, ми з Явір.ФМ.

0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей.
1: Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Твій музичний супутник.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір-ФМ.
1: Я бачу навколо усміхнені очі міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай. Люди.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Явір FM.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
0: Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.
4: Явір.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM.
1: Щастя, здоров'я.
2: Щастя, здоров'я.
3: Бажаю вам щастя, здоров'я. Довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я.
4: Щастя, здоров'я. З Явір FM.
5: Сьогодні свій ювілей святкує кіт Ганна. Її вітають сини Микола та Василь, дочка Зор'яна, невістка Надія та онуки Юрій, Олег та Юлія. Дорогу матусю і бабусю вітають від щирого серця з прекрасним ювілеєм 80-річчям.
6: Бажають вам, щоб Господь щедро благословив добрим здоров'ям, миром у душі та світлом у серці. Дякують вам за мудрість, терпіння, щиру молитву, тепло ваших рук і любов, яку ви дарували своїй родині всі ці роки. Ви – родинний оберіг, приклад доброти, віри та людяності.
5: Нехай кожен день приносить вам спокій, радість від дітей та внуків, а Божа ласка завжди буде поруч. Бажають вам, щоб ангел-охоронець беріг від усякого смутку і недуги, а в домі панувала любов, злагода та благополуччя.
6: Нехай Господь дарує ще багато літ життя у здоров'ї, пошані та любові рідних людей.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
5: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

Я вір. FM. Все тільки починається. Я вір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Будуємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

відосів, насправді дійсних жахіть та у тілі людей страшних монстрів. Я чув пісні такої мощі, що викликають душі, пам'ятаю очі, які не хочуть більше.

0: Закусок, гості на порозі.
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною! Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей».
3: Деталі на сайті.
4: Аромат диму, свіжа риба і соковите м'ясо. Рибне місце відкривається 8 травня, вулиця Яворівська, на Конечне 1. Кебаб із риби, шашлик, риба у фритюрі та соуси власного приготування. Тут можна поїсти і зробити класні фото. У день відкриття юшка безкоштовна і подарунки щогодини. Рибне місце – твоя смачна зупинка.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як лис вовкові масло показав. Одного разу йшов вовк полем. Та й надибав лиса і каже йому: «Я, брате, такий голодний, що гину. Я щось би з'їв, та немає нічого. Мушу з'їсти тебе». Лис, як те почув, та й одказує: «Ти мене не їж, а я тобі дам зараз щось смачного поїсти. Їв би масло». «Ой», каже вовк, «чому б і ні? Неси його сюди». Лис і каже: «Ходім у село. Там є велике кружело масла. То й їстимеш». «Добре», привів його лис до великого ставка, та й каже: «Ану, бери та й хлипчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду та так і до масла дістанеш. Там того масла так багато, що ти його з'їсти не зможеш». А вовк такий не розпитував багато. Та хляп-хляп-хляп, хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав, хлептав і далі й не зміг, бо став як берило, та й дивиться на лиса, а лис усміх. Вовк тоді зрозумів, що над ним кепкують, та й за лисом. А лис задер хвоста та навтьоки. Біжать, біжать, вже лис коло своєї нори, а вовк хап його за ногу. То лис зараз же надумався та й крикнув: «Слава Богу», каже, «що вхопив за корінь, а не за ногу». А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис шмигнув в нору, заховався та й зареготав.
2: Я вірю.

сайвих слів.

0: Явір FM.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

в людях. Злітають черепа від булави. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хору з вами.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята крещати.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.